I hate to say it's probably me. I hate to say it.

ovog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

lica, od krošnja bez ptica. Izlazim bez nade.

rock your body.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nedjelja je dan za odmor i lagani tempo, a priroda nas časti sjajnim vremenom. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje sunčan dan pred nama. Možda vam jutarnja 2 stepena zvuče hladno, ali sunce će brzo podići temperaturu do pravih proljetnih 25 stepeni. Iskoristite ovu nedjelju na najbolji način. Idealna prilika za šetnju pored Neretve ili prvu kafu na suncu. Uživajte uz Radio Konjic, tu smo da vam uljepšamo početak dana.

0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: friend. Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program na Radio.

0: Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje, nemoguća misija.
1: Znam, ja nisam te.

Znam, opet ćeš reć, kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzim.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tobi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi Mareti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, Romobil Scooter Ride 59,95, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: sredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima, 49,95. Električni trimer za travu, 300 vati, 42,95. Paviljon za vrt, 129,95. Viseća vrtna ležaljka, 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, ukradu ti novčanik.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: kocka.
1: Radio Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šačirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje.

i samopouzdanja. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

za slova za bit i vatra i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svijet bijene savjesti život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prođe.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi Mareti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Slušate Radio Konjica.

0: Hey, that's something
1: Radio Konjic. Marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Ekologija u programu Radio Konjica.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Momir Ćukle i Alisa Kudra. U narednim minutama slijedi još jedno izdanje emisije Ekologija. Danas u emisiji Ekologija

0: Ekologija. Ponovo smo sa vama, slušate emisiju Ekologija. Kao što smo obećali, u nastavku ćemo se prisjetiti velike ekološke akcije koja je u našem gradu organizovana proteklog utorka. Naš grad je još jednom pokazao svoje najljepše lice. Ulice, parkovi i obale Neretve bili su ispunjeni učenicima naših škola i vrtića koji su izdvojili vrijeme kako bi Konjic učinili čišćim i ugodnijim mjestom za život. U narednim minutama donosimo vam atmosferu sa terena i razgovore sa učesnicima koji su svojim primjerom pokazali kako se voli svoj grad. Velika akcija proljetnog čišćenja i uređenja koja je okupila brojne učenike prve i druge osnovne škole te mališane iz vrtića Zulejha Begeta i Happy Kids pokazala je veliku ljubav Konjičana prema svom gradu. U okviru akcije proljetno čišćenje i uređenje grada Konjica za 2026. godinu, aktivnosti za učenike prve osnovne škole Konjica započele su na platou pored Nebodera. Učenici 7. razreda ove škole, predvođeni nastavnicom biologije Ednom Delalić, pokazali su da briga o okolišu nije samo obaveza, već način života.
1: Kao i svake godine naša škola se odazvala ovoj akciji i evo došli smo tu da uradimo što možemo, da pomognemo našoj zajednici u ovom proljetnom čišćenju. Ove akcije u ovom kapacitetu su jako bitne upravo zbog toga što djeca onda na taj način i malo više vode računa o bacanju smeća kada vide u stvari koliko smeća ima na svakom koraku.
0: Za njih ova akcija nije bila samo čišćenje, već način da pokažu ljubav prema svom gradu.
2: Baš mi znači ovo što čistimo, ne volim kad ljudi bacaju po travi i tako, tako da baš sam htio da danas dođemo ovdje čistiti i da pomognem gradu.
3: Želimo da očistimo grad, da bude manje smeća, pošto ljudi ono bacaju sve što stignu i da jednostavno grad bude čišći.
4: Želimo da grad očistimo, da bude što više čišći i da sačuvamo svoju okolinu.
0: Akciji su se pridružili učenici druge osnovne škole Konjica. Oko 40 učenika ove škole angažovalo se na čišćenju omiljenih šetališta svojih sugrađana.
5: Počeli smo na Luci tu u parku, pa ćemo poslije ići u Tršanicu da čistimo dalje. Pa većinom flaše, limenke, papiriće, kutije od cigara i tako. Pa da trebaju svoje papiriće i smeće bacati u kantu ili kontejnere. Pa ja mislim da bi svi trebali da vode računa o tome, da bude naš grad čist i lijep.
6: Kupili smo smeće na Luci i u području oko Luke i čistimo prirodu. Mnogo sam se iznenadila, mislila sam da će biti mnogo manje smeća, ali skupili smo već veliku kesu smeća. Mnogo volim ovaj grad, voljela bi da više ljudi pravilno odlaže smeće u kantu i iznenadila sam se, nisam znala da ćemo naći toliko smeća.
0: Posebnu notu ovoj akciji dali su mališani iz konjičkih vrtića Zulejha Begeta i Happy Kids, za koje je ovo bio edukativni izlet kroz koji su uz praktičan rad i sadnju cvijeća učili o važnosti prirode. Ilhana Špago, odgajateljica dječjeg obdaništa Zulejha Begeta, istaknula je značaj ovakvih inicijativa.
7: Djeca iz naše javne ustanove dječje obdanište Zulejha Begeta s ponosom učestvuju u akciji čišćenja i uređenja grada Konjica. Dakle, kroz ovu aktivnost naši najmlađi uče kako i na koji način da čuvaju svoju sredinu, ali i da brinu o svom gradu. Zbog ovakvih aktivnosti djeca razvijaju svijest o očuvanju zelenih površina, ali i pripadnost našoj zajednici, dakle našem gradu Konjicu. Ja smatram da je ovakva aktivnost vrlo značajna s obzirom na to da se kod djece, dakle od najranijeg uzrasta, razvijaju ekološke navike koje će naravno, nadam se, u budućnosti ostati usađene u njihovo ponašanje i da će te navike njegovati u odraslom dobu.
0: Arnela Šabanović, odgajateljica vrtića Happy Kids, dodala je.
8: Od predškolskog doba i učimo temeljna znanja, ugrađujemo djeci u njihove glavice. Mi obilježavamo dan zemlje planete u našem vrtiću kroz razne radionice, priče, pjesmice, bojenje raznih bojanki na tu temu. Ali nekako ovo je ono praktično što će njima ostati urezano i ovaj izlet do ovdje dok su oni prošetali na ovako lijepom sunčanom danu. Sigurna sam kad ovdje prolazili da će oni reći svojim roditeljima da su oni zasadili to cvijeće i vjerujem da će im to ostati dugo u njihovom sjećanju i podržavam.

0: ovakve projekte, jako, jako je ovo dobro posebno u predškolskoj dobi da krenemo od ranog učenja.
1: Mališani su s ponosom pokazivali zasađeno cvijeće, svjesni da svojim trudom direktno utiču na ljepši izgled njihovog grada.
2: Ovdje su ti nam da se cvijeće da poraste kao drvo. Sadimo cvijeće da bude prelijepi konic.
3: Sadimo cvijeće. Ako posadiš cvijeće, on će porast. Biće lijepo i mirisat će.
4: Sad cvijeće, zato što će narast i mirisat.
1: Minela Greda je inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica, koja je ujedno i predsjednica radne grupe za provođenje ove akcije, izrazila je veliko zadovoljstvo odzivom djece i mladih.
5: Drago nam je da se odazvao ovoliko veliki broj naših mališana i da ćemo ovom akcijom uljepšiti naš grad Konjic.
1: Akcija u Konjicu poslala je jasnu poruku. Čuvanje okoliša je odgovornost svih nas, a kada se udruže mladost i volja, grad postaje ne samo čišći, već i mnogo ljepše mjesto za život.

0: ekologija. Nakon ove lijepe priče o ekologiji i zajedništvu moramo se okrenuti i onoj drugoj, ozbiljnijoj strani boravka na otvorenom. Naime, pred nama je sunčan period, što za mnoge od nas znači odlazak u prirodu i uživanje uz roštilj. Ipak, oprez mora biti na prvom mjestu. Kako bismo saznali koliko je važno biti odgovorani i koje mjere predostrožnosti moramo poduzeti, razgovarali smo sa stručnjakom. Naš gost je Nedim Makan, starješina vatrogasne jedinice i šef odsjeka za vatrogastvo u službi za civilnu zaštitu i Konjic. Makan ističe da su pravila jasna i da se moraju strogo poštovati kako bismo izbjegli neugodnosti, ali i katastrofalne posljedice koje nekontrolisani požari mogu izazvati u našim šumama i izletištima. Također, važno je podsjetiti naše sugrađane da pored moralne obaveze prema prirodi postoji jasna zakonska odgovornost. Ukoliko dođe do izazivanja požara i nastane velika materijalna šteta, predviđena je krivična odgovornost uz direktne prekršajne sankcije. Zato prije nego što raspali vatru, poslušajte detaljne preporuke i upozorenja koja nam donosi starješina vatrogasne jedinice i šef odsjeka za vatrogastvo u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic, Nedim Makan.
1: Prije svega, loženje vatre na otvorenom je regulisano zakonskim odredbama i tako da se vatra na udaljenosti manje od 150 metara od ruba šume ne bi smjela paliti. Ali mi svi znamo da ljudi evo moraju očistiti svoje imanje, očistiti svoju imovinu i onda vi jeli na neki način ne možete nikome zabraniti da to radi, ali bi se trebao pridržavati jel, ovih zakonskih odredba da ne loži vatru na manje udaljenosti 150 metara, ali ako već loži vatru da to osigura da ne bi došlo do širenja požara. Ako mu je toliko veliki rizik, mi smo i u nekim prethodnim emisijama govorili, ako je rizik od širenja požara evidentan da bi se moglo proširiti, da je vremenska prognoza takva da vjetar stalno mijenja smjer ovonu, dobro bi bilo da se obavijesti profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, da je na nekoj će se lokaciji ložiti vatra, spaljivanje korova ili sve, da oni imaju u vidu tu lokaciju. Jer često dešava da ljudi uopšte to ne prijave, pa onda mi imamo u tom nekom danu mnogo požara i ne možemo stići ili na sve lokacije dođe do širenja požara. Evo u proteklom periodu nerijetko se je dešavalo da su kolege vatrogasci izlazili na požar otvorenog prostora. Većinom po prijavi građana vidjeli su da je požar izmakao kontrolu, da je došlo do širenja požara, prijave građana, ali evo i ove kamere za rano otkrivanje požara nam detektuju taj požar i mi samim tim moramo izaći na tu intervenciju. Pa smo dolazili na intervenciju, požar je već krenuo u neku razbuktalu fazu, ali evo ljudi su bili odgovorni i držali su to na neki način pod kontrolom. Ali mi smo morali da izađemo na taj požar, jer vidimo na kamerama da je velika koncentracija dima i izađemo. I evo, u proteklom periodu imali smo stvarno požara dosta otvorenog prostora, ali imali smo i strukturni požara, pa tako da bi dobro bilo da se ljudi pridržavaju jel, ovih zakonskih odredba da je vatru lože na otvorenom onako kako je propisano.
0: Spomenuli ste zakonske odredbe, možete li pojasniti koji je raspon novčanih kazni, evo, predviđen za fizička lica, kakve sankcije prijete pravnim licima ukoliko je li prekrše odredbe?
1: Pa tako je, prije je Zakon o vatrogastvu Federacije Bosne i Hercegovine 64/09 definisao te zakonske odredbe krivične jeli, prijave ako dođe do velike materijalne štete, pa je to moglo da ako je nekome načinjena velika materijalna šteta u većini slučajeva onome ko gazdije šuma, a u tom slučaju šumarstvo prednje moglo da tuži onoga koji je izazvao požar, načinio neku veliku štetu i to su velike zakonske kazne, pa čak i zatvorska kazna može da prijeti. S tim u vezi mi smo vidjeli da to na terenu malo teže funkcioniše i onda je zakon donesen HNK 3/23, znači 2023. godine, gdje su određene i prekršajne odredbe, gdje se može fizičko lice kazniti prekršajnom prijavom od 400 do 800 maraka, jel, zavisno od toga ako je izazvao požar. A slijedom ovoga mi smo u skladu sa zakonom napravili svoje interne akte i pravilnike gdje smo odredili i ako vatrogasci izađu na intervenciju, a neko je prouzrokovao požar, utvrdimo ko je prouzrokovao požar, mi ćemo mu obračunati izlazak vatrogasaca na intervenciju, koliko je to trošak vatrogasaca, pa tamo ima, ako je jedna smjena krenula, da je, ne znam, rad centrifugalne pumpe, koliko je radio, koliko košta izlazak jednog vatrogasca, pa bi to došla puno, puno velika kazna. Ali evo, ako policija mu napiše prekršajno prijavu, plaća minimalno 400 maraka kazne. Znači, postoje sada u zakonu i prekršajne odredbe. Ne znam da li to naša policijska uprava ili Ministarstvo unutrašnjih poslova primjenjuje, ali evo, na svaku intervenciju požara otvorenog prostora i bilo koju intervenciju koja se dešava kada vatrogasci, da mi smo dužni po zakonu povijestiti policiju. Tako da građani ne budu iznenađeni kada vatrogasci izađu na intervenciju, krenu da gasi požar, pa dođe policija prije vatrogasaca ili poslije vatrogasaca, oni moraju izaći da sačine službenu zabilješku na okolnosti kako je i zašto je izbio taj požar.
0: Koje su tri evo najvažnije

0: Stvari koje svaki građanin treba uraditi ili provjeriti prije nego što napusti mjesto gdje je boravio u prirodi kako bi evo bio siguran da je rizik od požara sveden na minimum. Sada da se bavimo tim ukoliko je zapalio ovaj roštilj.
1: Na neki način bi trebalo da osiguraju to, da ograniče jeli, kamenjem i u svakom momentu da tu vatru nadziru, da bude ta vatra otvoreni plamen, da bude pod kontrolom cijelo vrijeme. Ne da se desi da je naložio vatru iz roštilja, pa krenuo idem negdje malo prohodati, pa će se ponovo tu vratiti, krene vjetar u nekom smjeru koji je, gdje može se proširiti jako brzo i onda plani. Kad ste već to uradili, ja razumijem i mi svi razumijem da ljudi moraju to, da moraju zapaliti jeli, i roštilj. Kada završite sa roštiljanjem, da se jeli, to vodom dobro pogasi, ako nemate vode, zatrpajte zemljom, prigušite to sve da ne bi došlo do širenja. Ako ostane najmanja neka iskra, može se proširiti. Ja znam da ima lokacija u gradu Konjicu gdje vi nemoguće sad maknuti 150 metara šumi. Ja ovo govorim jer znam da će toga biti. Ako policija dođe na lice mjesta ili ako neko prijavi da je na udaljenosti manje od 150 metara, neko će reći kako će to izmjeriti. Pa da li je to 150 ili 100, to je apsolutno nebitno. Možemo napisati kaznu. Znači, evo, da građani znaju, možemo policija izaći napisati mu kaznu. Ali ako su već to uradili, na zapalili vatru, nek budu obazrivi. Pa ja znam i organi reda, ministarstvo unutrašnjih poslova, naša jeli, policija, i oni su fleksibilni, neće nikoga, jeli, tako ako je neko odgovoran, vidio da je uradio vatru kamenom ili na neki način zaklonio da se ne proširi, nije to nikakav problem. Ali evo, što se najviše dešava nama 2012. mnogi se toga sjećaju da su 2012. zbog prvomajskih praznika krenuli požari, pa su nekad bili do 8. 9. mjeseca. Pa zapamtite, vi znate da je bio cijeli grad pod dimom, da su imali ogromne problema. Da nam se ne bi to desilo, evo, kad završe sa loženjem vatre, da to, evo, nakvase vodom, zatrpaju pijesku, zatrpaju zemljom i da oni budu sigurni da se to neće proširiti. Ako su, evo, mi opet iz profesionalne vatrogasne jedinice pozivamo, ako nisu sigurni, ako će se to proširiti, ako im je sumnja neka, neko obavijesti profesionalnu vatrogasnu jedinicu, kažu na toj lokaciji sam ložio vatru taj dan, ja sam prigušio, ali nešto mi je sumnjivo, da se ne bi proširilo, molim vas obratite pažnju. Imaće vatrogasci, će to sebe evidentirati i znači ako krenu tim putem, ako i njima bude sumnjivo, znaju o kakvom se terenu radi, gdje je podloženo brzo širenje požara otvorenog prostora, on će vrat odmah izaći vidjeti to, zaloči je vodom na neki način riješiti da ne bi došlo do širenja požara.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama na interesovanje.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: 75.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratoriju.

0: laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, želimo slušaocima emisije Turistička razglednica. Dobrodošli u svijet turizma, putovanja, druženja, otkrivanja lijepih bosansko-hercegovačkih destinacija. Prvomajski praznici prilika su za putovanja, ugodna druženja, opuštanja i relaksaciju. Na našem području dočekali smo mnoge ovih dana, ali ispratili druge na njihovim proputovanjima prema jugu, a i danas ćemo na njihovom povratku. Tradicionalno je tako početku. Maja malo se zagužva u saobraćaju, odnosno malo više. Biraju se lokacije u skladu sa mogućnostima, neki praktikuju jednodnevne izlete, dok drugi koji dan više. I naše područje je bilo posjećeno, bilo je turista u gradu, ali i na raznim izletištima, a mi ćemo danas u našoj emisiji govoriti o nekim lokalnim destinacijama, ali i o drugim temama vezanim za turizam. Danas emitujemo. Glavatičevo je područje koje nudi veliki potencijal za razvoj turizma. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu je bilo 73.297 turista, ostvareno je više od 140.000 noćenja, a najviše je bilo gostiju iz Hrvatske. U Mostaru je održana dvodnevna međunarodna konferencija o održivom kulturnom turizmu, baštini i ulozi umjetne inteligencije pod nazivom UNESCO kreativni gradovi svjetske baštine ka integrisanim strategijama za održivo upravljanje kulturnim turizmom. U prvom tromjesečju ove godine Trebevićka žičara zabilježila je ukupno 47.300 posjeta. Do 31. maja na snazi je posebna akcija za organizovane posjete učenika iz Bosne i Hercegovine. Toliko u najavi, ostanite s nama i uživajte. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Rukovodstvo mjesne zajednice Glavatičava angažovano je na različitim aktivnostima, a fokus je na infrastrukturi, odnosno rekonstrukciji i sanaciji putnih pravaca. Također, jedan od prioriteta je i razvoj turizma, jer ova mjesna zajednica ima veliki potencijal s obzirom da je s ovog područja i polazna tačka za sve rafting klubove, a pruža i prepoznatljivu gastro ponudu u nekoliko ugostiteljskih objekata. Prilog Samre Đajić.
2: Mjesna zajednica Glavatičevo površinski zauzima veliki prostor, pa je shodno tome i dosta pitanja koja treba riješiti. U saradnji sa gradskom upravom Konjic nastoje posložiti prioritete za naredni period, kaže Dženadin Podrum, predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo.
3: Savi mjesne zajednice Glavatičevo broj 11 članova, velik prostor mjesne zajednice Glavatičevo, svi

0: Dobro, znate, to se proteže od Vrapča, evo, prema Borcima do Slatinice, tamo prema Rakitnici, prema Mostaru, do Dabića, Poljane i Česima, tako da je to jedan velik prostor, puno infrastrukture, puteva i svega ostalog, tako da smo mi, evo, i kod svamog usvajanja budžeta grada Konjica imali savjet mjesne zajednice na kojem smo, znači, neke svoje prioritete, predstavnici podružnica u savjetu mjesne zajednice iznijeli, naravno, evo, i održali smo i sastanak svi predsjednici mjesnih zajednica sa gradonačelnikom. Nakon toga je gospodin gradonačelnik, što je jedna nova praksa, ja se zahvaljujem ovaj put, da je prisustvovao savjetu mjesne zajednice Glavatičevo, na kojem smo razgovarali o svim ovim aktuelnim pitanjima i problemima.
1: Među glavnim prioritetima je infrastruktura. Jedna od najvažnijih stavki je regionalni put Konjic-Glavatičevo, dionica Vrabač, koja je u lošem stanju, pa u ljetnom periodu zbog povećanog dolaska gostiju i veće frekvencije saobraćaja dolazi do gužvi i zastoja, kaže Podrum.
0: Kada se tiče regionalnog puta koji je u vrlo lošem stanju, ovaj dio uz, znači, dionica uz Vrabač iz strane prema Boračkom jezeru, vi znate da u ljetnom periodu ovim putem saobraća veliki broj turista i automobili, znači dolazi do blokade puta. Mi smo se evo i kroz gradsko vijeće i preko mjesne zajednice obraćali nadležnim kantonalnoj upravi za puteve. Nažalost, do sada, evo, nadamo se da će u narednom periodu nadležni ti, znamo da je to nadležnost kantona, da će uraditi da se ovaj dio popravi, da se proširi i da bi i turizam i sve ostalo, znači, da bi se moglo razvijati u tom segmentu.
1: Od ostalih planiranih aktivnosti predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo Dženadin Podrum izdvaja i početak aktivnosti na rekonstrukciji starog mosta, a u planu je i da se nastavi betoniranje dijelova dionice puta od Glavatičeva prema Grušći.
0: Ono što uvodimo aktivnosti u ovom periodu je zajedno sa, znači, administracijom gradske uprave je rekonstrukcija i popravka starog mosta u Glavatičevu. Evo, ovih dana, kako sam dobio informacije, nadamo se i potpisivanju ti nekih ugovora da se izvrši ta rekonstrukcija. Bilo je dosta raspisivanja, tek treći put se javila firme i nadamo se da će se u narednom periodu ovaj projekat završiti. Mi smo već ranije, da bi imali komunikaciju i saobraćaj, gradska uprava je uradila ovaj put obilazni asfaltiranje, tako da, znači, stavljene su prepreke da ne bi velika tonaže prelazile preko starog mosta u Glavatičevu. U narednom periodu nadamo se nastavku također prema zahtjevima podružnica, znači betoniranja putnih pravaca, ono što je još ostalo. Naravno, ovaj put Glavatičevo-Grušća radit ćemo na tome da se na tome dijelu radi i da se još urade malo veće dionice, jer ima onaj Glavatičevo-Grušća je 18 km, uradilo se dosta toga do sada, ali je ostalo još trase puta koja je u slabom stanju i nadamo se da ćemo to završiti.
1: Glavatičevo je zbog prirodnih ljepota i rijeke Neretve postalo primamljivo za brojne goste. Iz Glavatičeva je polazna tačka za sve rafting klubove, te u tom pogledu predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo Dženadin Podrum vidi šansu za razvoj turizma na ovom području na način da se dio novca od naknada za rafting vrati na prostor ove mjesne zajednice.
0: Možda ćemo ovih dana i održati sastanak da vidimo oko polazne tačke za rafting iz Glavatičeva. Mi imamo jedan veliki problem i ljudi se obraćaju svakodnevno u ljetnom periodu, jer na samom regionalnom putu u nepreglednom dijelu puta u mjestu Bukovica vrši se, znači, polazna je tačka i nadamo se da će se u narednom periodu zajedno sa Agencijom za ekonomski razvoj koji upravlja ovim projektom, zajedno i sa rafting, naravno, klubovima, iznaći neko rješenje i da će se ova stanica, za polazna stanica, onako kako je urađeno i prema Spiljanima, uraditi i da će se olakšati i da će komunikacija ova biti prohodnija. I samo uređenje, znači, polazne stanice je ulaganje u turističku infrastrukturu, nama, znači, istog dijela je naknada koja se bude agencija naplaćivala, nadam se da će se ona trošiti u poboljšanje te turističke infrastrukture u prilaznim puteva prema Neretvi. Nadamo se da će u narednom periodu malo doći do da idemo dalje, znači ovo je jedan korak, a drugi do neke uređenja plaža i pristup plažama, tako da, evo, nadamo se da će se u tom dijelu to i uraditi.
1: Mjesna zajednica Glavatičevo u turističkom pogledu ima puno potencijala za unapređenje života stanovnika na ovom prostoru. Uz zajednički rad savjeta mjesne zajednice i gradske uprave Konjic te resornih ministarstava može pružiti niz prilika za bavljenje seoskim turizmom i ugostiteljstvom uz prezentaciju bogate kulturno-historijske baštine koja obiluje mnogobrojnim nekropolama stećaka na tom prostoru.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

turista je 27,4%, a stranih turista 72,6%. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste hoteli i sličan smještaj sa učešćem skoro od 96%. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, potom iz Turske, Srbije, Italije i Njemačke, što je ukupno 53,2%, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 46,8% noćenja. Broj raspoloživih kreveta u martu ove godine iznosio je 29.799, što je za 2,4% manje u odnosu na mart prošle godine. Stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hoteli i sličan smještaj na području federacije iznosila je 16,8%.

0: Mostar je u ponedjeljak i utorak bio domaćin dvodnevne međunarodne konferencije o održivom kulturnom turizmu, baštini i ulozi umjetne inteligencije pod nazivom UNESCO kreativni gradovi svjetske baštine ka integrisanim strategijama za održivo upravljanje kulturnim turizmom, koja je okupila predstavnike institucija, međunarodnih organizacija i stručnjaka iz oblasti kulturnog turizma i održivog razvoja. Dvodnevni skup koji su organizovali UNESCO grad Mostar i Turistička zajednica grada Mostara bavio se temama održivog upravljanja kulturnim turizmom u UNESCO gradovima, ulogom UNESCO oznaka u razvoju održivog turizma, usklađivanjem turističkih pritisaka sa očuvanjem baštine i kvalitete života, te ulogom digitalnih inovacija i umjetne inteligencije u razvoju pametnih UNESCO gradova. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum kazao je kako je konferencija okupila učesnike s ciljem razgovora o održivom razvoju turizma na lokalitetima svjetske baštine, ali i UNESCO kreativnim gradovima, ne samo iz regije, već i širom cijele Evrope.
1: Kupili smo se povodom konferencije koja je vezana, znači, za održivi razvoj turizma na lokalitetima svjetske baštine, ali tako UNESCO-vim kreativnim gradovima, ne samo iz regiona, nego širom cijele Evrope. I ono što je vrlo značajno, ovo nam pruža jednu zaista šansu da se otvori jedan dijalog, da se ojačaju, znači, veze između gradova svjetske baštine i kreativnih gradova, zbog toga što oni svi imaju slične probleme. I vrlo je bitno da se razmijene prakse koje će im pomoći da se unaprijedi stanje na ovim lokalitetima. Ono što mi nekako možda vrlo često zaboravljamo, da čovjek i građani u stvari moraju biti u fokusu kada govorimo o održivom razvoju. Jer imamo jako puno, evo možemo to reći na primjeru Mostara, u Mostaru imamo turizam koji se jednostavno sada dolazi do njegovog procvata, ali ono što nam je najvažnije je da su građani Mostara zadovoljni s tim, da se ne susrećemo sa gužvama, da zaista pokušamo naći određene modalitete koji će nam pomoći da se lokaliteti zaštite. I ono što je za UNESCO najvažnije, da ne smijemo ni na koji način uticati na nešto što se zove jedinstvene univerzalne vrijednosti zbog koji su određeni lokaliteti i dospjeli na listu svjetske baštine UNESCO. Pa evo Mostar možete vidjeti u zadnje 2-3 godine kako su uvedene vinjete, znači tu dolazi do nekih pozitivnih pomaka, međutim još uvijek nešto što predstavlja jako veliki problem ne samo u Mostaru i šire, to je, znači, nedovoljno jaka pravna, znači, legislativa, znači nemamo dobre zakone koji bi na određeni način mogli upravljati samim tim lokalitetima, a za nas iz UNESCO-a upravljanje, adekvatno upravljanje lokalitetima je vrlo, vrlo značajno. I ono što bi želio je da se zaista zahvalim gradu Mostaru, turističkoj zajednici grada Mostara, Federalnom ministarstvu turizma i okoliša na podršci u organizaciji ovako jedne važne konferencije. Ono što mi stalno ponavljamo, uvijek se može bolje. Naravno da neke stvari ne funkcionišu kako treba, međutim postoje određeni pozitivni pomaci, ali naravno ne bih rekao pritisak, ali u svakom slučaju veći angažman građana i nevladinog sektora nam može pomoći da prevaziđemo neke problema s kojim se ti gradovi susreću.
0: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar rekla je kako su gradovi danas opterećeni prekomjernim razvojem turizma. Govoreći o raznim projektima i aktivnostima koje ministarstvo provodi, kazala je kako Federalno ministarstvo okoliša i turizma trenutno provodi javne pozive ove godine u iznosu od 5,4 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja značajno povećanje u odnosu od 2 miliona maraka od prije 3 godine.
2: Ono što je važno, a što UNESCO svakako podržava i radi upravo kroz mrežu kreativnih gradova, jeste da kroz kulturu i kreativnost pokazuje koliko zapravo Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Naš zadatak je da zaštitimo, da očuvamo, da promoviramo, da propagiramo na kraju krajeva i da, evo, pokušamo skinuti terete koje gradovi današnjice sa sobom nose i imaju, budući da, evo, više od polovine svjetske populacije živi u gradovima. Dakle, gradovi su danas, pa evo i Mostar i Hercegovina, opterećeni i prekomjerni razvojem turizma. S jedne strane, naravno, želimo goste, s druge strane, oni sa sobom donose određene terete i evo ovakve konferencije jesu prilika da razmijenimo informacije, razmijenimo i podijelimo dobra iskustva, da pokrenemo neke zajedničke regionalne i međunarodne saradnje i projekte, i Mostar se ne zaobilazi kada je proljeće. Nadam

0: se da ćemo imati i dobre rezultate nakon ove konferencije. Naši međunarodni partneri su ovdje, na sastancima ćemo se susresti i sa Svjetskom bankom i sa UNDP-em. Mislim da je to također jedan od načina na koji možemo podržavati projekte. Ja bih evo kratko također rekla da Ministarstvo okoliša i turizma u ovom trenutku provodi javne pozive. Ove godine 5,4 miliona konvertibilnih maraka, što je značajno uvećanje u odnosu na zateknutih 2 miliona konvertibilnih maraka prije 3 godine. Ono što mi je važno reći da upravo našim programima također podržavamo ovakve projekte, kulturno-historijsko nasljeđe, manifestacije koje komplementiraju tome, i evo rekla bi da su to sve zajednički napori da se zaštiti i unaprijedi i brendira na kraju krajeva Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine u ovom slučaju kao destinacija.
1: Nikica Čerkez u ime turističke zajednice grada Mostara istaknuo je kako je cilj povezati gradove svjetske baštine i kreativne gradove, jer su te dvije kategorije komplementarne.
2: Opkoli smo se da bismo povezali, dakle, gradove svjetske baštine, UNESCO gradove svjetske baštine i kreativne gradove. Dakle, nekako te dvije stvari su komplementarne, da vidimo koji je to način na koji ćemo održivo upravljati tim gradovima. Bilo da se radi o kreativnim, bilo da se radi o gradovima svjetske baštine. Najveći problem po meni je, dakle, nepostojanje prave statistike. Dakle, mi danas ne znamo koliko nam turista dolazi u Bosnu i Hercegovinu. I sve dok ne bude uvezana neka platforma koja će biti uvezana sa državnom graničnom službom, mi to i nećemo znati. Tako da definitivno je nešto na državnim organima. Zašto je bitno to? Dakle, ako imamo dobre inpute, onda možemo praviti dobre outpute. Dakle, možemo raditi dobru strategiju i znati odakle nam dolaze gosti, ko su oni, koliko troše, koliko ostaju i sl. Uzalud sve.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U prvom tromjesečju ove godine Trebevićka žičara zabilježila je ukupno 47.300 posjeta, što predstavlja neznatan pad u odnosu na isti period prethodne godine, saopštili su Feni iz javnog preduzeća Sarajevo. Iako je riječ o minimalnom odstupanju iz javnog preduzeća Sarajevo, ističu da ovakvi trendovi zahtijevaju kontinuirano praćenje i prilagođavanje ponude. U skladu s tim iz ovog preduzeća najavljuju da je u pripremi projekat novih usluga za posjetioce Trebevićke žičare s posebnim pogodnostima. Kada je riječ o strukturi posjetilaca, i dalje dominiraju gosti iz regije, dok se među inostranim tržištima izdvajaju Turska, Italija i Španija. Istovremeno evidentiran je pad dolazaka iz zemalja Bliskog istoka, što se, imajući u vidu širi geopolitički i ekonomski kontekst, ne smatra iznenađujućim, rekao je u razgovoru za Fenu Amel Kapo, direktor javnog preduzeća Sarajevo. On je izrazio zadovoljstvo urađenim generalnim tehnički izuzetno zahtjevnim servisom sistema Trebevićke žičare, zbog kojeg žičara nije bila u funkciji 4 sedmice. Prema njegovim riječima, nakon realizovanog redovnog servisa, aktivnosti na unapređenju stanice Trebevićke žičare se nastavljaju planiranom dinamikom. U narednom periodu predviđena je izrada projekta proširenja prostora blagajni, kao i dodatno uređenje sadržaja s ciljem stvaranja funkcionalnijeg i ugodnijeg ambijenta za posjetioce, kazao je Kapo, a dodao je i da javno preduzeće Sarajevo kontinuirano nastavlja s aktivnostima, promotivnim kampanjama i pogodnostima za korisnike. Do 31. maja na snazi je posebna akcija za organizovane posjete učenika iz naše zemlje, u okviru koje cijena povratne karte iznosi 4 marke, što je ujedno cijena koja važi i za penzionere. Dodatno, za sve državne i vjerske praznike donesena je odluka da rezidenti Bosne i Hercegovine mogu koristiti usluge žičare po promotivnoj cijeni od 4 marke za povratnu kartu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poljubiti.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scooter Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

Između istoka i zapada oduvijek je privlačila putopisce i strance. Mnogi su je opisivali kulturološki zanimljivom zemljom sa šarolikom historijom, zemljom na raskršću svjetova. To su neki opisi Bosne iz 16. i 17. stoljeća. A neki putopisci su se toliko zaljubili u našu zemlju da su odlučili ostajati duže kako bi detaljno istražili njena bogatstva. Neki su bili iznenađeni usmenom književnošću, naukom u Bosni, fascinirani da se još u 14. stoljeću spominjao Univerzitet u Bosni, a u Torinskom sudskom spisu doslovno stoji da su talijanski heretici odlazili na studije u mjesto zvano Boksena, to jest Bosna. U našem nacionalnom blagu danas ćemo spomenuti neke putopise kao i tragove postojanja Bosanskog univerziteta na kojem se stjecalo znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. Ostanite sa nama.

Naše nacionalno blago. Bosna i Hercegovina je zemlja na raskrsnici istoka i zapada. Kao središnji prostor Balkana uvijek je privlačila pažnju različitih diplomata, putnika, vojno-političkih obavještajaca različitog profila. U želi da ostave neki svoj zapis o vlastitom doživljaju ove zemlje, posezali su za perom i hartijom, te nas obavijestili o nama samima. Bila to njihova osnovna namjera ili ne? Geografska pozicija i šarolika historija Bosne i Hercegovine bila interesantna za putopisce i strance koji su u svojim putovanjima boravili dovoljno dugo da upoznaju našu državu, da pišu o njoj i time upoznaju i zapadni kršćanski svijet sa zemljom na raskršću svjetova, zemljom u kojoj se dodiruju, približavaju i miješaju različite kulture, čineći posebno kulturološku sliku, sliku svijeta koji je zanimljiv svakome ko uđe u njega. Putopise o Bosni i Hercegovini pisali su mnogi, bilo da su domaći književnici, naučnici, obrazovani ljudi ili stranci koji su došli u zemlju da istražuju o nama i prenose priče iz zemlje koja ima bogatu historiju, zemlju u kojoj različite kulture, nacije, religije žive, rade i poštuju se. Putopisi kroz Bosnu i Hercegovinu nastajali su na osnovu iskustva putopisaca. Oni su pisali nakon dužeg boravka u našoj državi, a iza ovakvih istraživanja često je postao neki politički zadatak. Proučavanje drugosti i drugih uvijek je bila zanimljiva tema kojom su se bavili mnogi svjetski i evropski putopisci. A zbog želje da se istraži nova zemlja kojom upravljaju u vrijeme Austro-Ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini, objavljuju se mnogi putopisi koji su nastali nakon istraživanja i putovanja umjetnika, naučnika i novinara. Među njima su Mađar Azbot i Njemac Heinrich Renner, ilustratori Leo Arndt i Eval Arndt Chaplin, poznati po likovnom uređenju časopisa Nada. Jedan od zanimljivijih putopisa u kojem se opisuje Bosna i Hercegovina jeste putopis Johana von Azbota iz 1888. Putopis je objavljen u Beču, te daje putopisne slike i studije koje su nastale na brojnim putovanjima kroz Bosnu. Putovanje su trajala 4 godine, kada je autor bio u pratnji Benjamina Kalaja, austrougarskog ministra financija, kojem je Bosna bila povjerena na upravljanje. Renner je u Bosni bio nekoliko puta kao njemački novinar i politički urednik. Prvi put došao je kao ratni izvještavač evropskih i američkih listova nakon ustanka 1875. Drugi put 1878. i treći put 1894. Autor putopisa donosi historiju, kulturnu historiju, kulturu življenja, historiju graditeljstva, spomeničku tradiciju, etnografske i etnološke osvrte, vjerski život, usmenu književnost, statističke podatke. U tom putopisu nalazimo 54 slike, 300 ilustracija u tekstu opće karte Bosne i Hercegovine sa rutama i ulicama i željezničke veze Bosne sa Evropom, koje su napravili Leo Arndt i Eval Arndt Chaplin. Osim putopisa koji daju uobičajena zapažanja putnika putopisa, njegov putopis iz 1877. daje i zapažanja o bilju koje raste u Bosni i Hercegovini. Taj putopis smatra se prvim herbarijem bilja Bosne i Hercegovine. Njegov autor, Otto Blau, proučavao je historiju, geografiju i ekonomiju naše države, a bio je njemački generalni konzul za Bosnu i Hercegovinu. Ovim kratkim osvrtom na različite putopise ukazujemo na sliku Bosne i Hercegovine koju su u svijet slali stranci, bez obzira na to kakva je ta slika bila. Ovakva djela pružaju nam dragocjene podatke o našim narodima, njihovim običajima i mjestima u kojima su živjeli. A baš takva djela možete pronaći u odjeljenju specijalnih zbirki Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

0: naše nacionalno blago.
1: U nekim historijskim spisima Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili talijanski heretici, to je studenti, da prodube svoje znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. I drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje znanja bilo kojeg renomea potrebno prilično vrijeme, a to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine, kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. A u nastavku ćemo pojasniti te prve podatke koji ukazuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet. Zanimljivo je da je jedan izuzetno važan historijski podatak iz 14. stoljeća ostao van interesa istraživača srednjovjekovne bosanske prošlosti, a riječ je o zapisniku sa inkvizicijske istrage jednog optuženika za herezu, koju je 21. augusta 1387. obavio inkvizicijski sud u Torinu u Italiji. 1387. pred sudom u Torinu pojavio se trećeredac Jakov Beh pod optužbom da je sljedbenik heretičke sekte. U svom iskazu opisujući kada i kako je to postao, rekao je sljedeće. Negdje oko 1377. godine nagovorili su ga izvjesni Jakelin Palatija, Peter Patrici i neki čovjek de Sklavonija, to jest iz Bosne, čime je zaboravio, da uđe u njihovu sektu. Pouku o tome šta sekta propovjeda primio je u Jakelinovom dvorcu i tako je počeo slijediti krivovjerno učenje koje je zvanična crkva najstrožije proganjala i osuđivala. Nakon što je optuženi Beh primio poruku, Petar Patrici ga je poslao u Bosnu da ondje potpuno i savršeno izuči doktrinu kod tamošnjih učitelja. Za put je dobio 10 forinti i prema uputama krenuo je u mjesto zvano Bosna kojim upravlja bosanski ban. Jakov je pošao na put, ali nije stigao do cilja. Na moru ga je zadesilo nevrijeme, odnosno doživio je brodolom. Za ovo pitanje važan je dalji iskaz optuženog. Naime, spomenuvši zemlju u koju se zaputio i gdje je trebao usavršiti učenje koje je slijedila sekta, naveo je podatak da su prije njega u tu zemlju, odnosno kod tamošnjih učitelja, odlazili na naukovanje brojni građani Torina. Naveo je i njihova imena te godine kada je koji tamo bio. To su Moretus Rabelator de Balbis, koji je boravio oko 1347. Giovanni Naro i Grano Benicius oko 1360. Peter Patrici 1377. i njegov brat Jakov oko 1382. te Berardo Rašerius oko 1380. Iz svega je dakle vidljivo da je riječ o sljedbenicima heretičkog učenja,

koje je zvanična crkva osuđivala i proganjala, te da su dotični održavali prisne veze s hereticima iz Bosne. Podaci koje je zabilježio Torinski sud savršeno se podudaraju sa stanjem kakvo je bilo u Bosni tokom 14. stoljeća. Ovdje se hereza toliko razvila da se ne samo slobodno slijedila, nego je tako reći slovila za državnu vjeru, što je bio jedinstven slučaj u Europi. Među institucijama koje su je dovele do takvog položaja i značaja, važno mjesto svakako je zauzimala naobrazba vjerskog kadra. I to na svim nivoima. Zato ćemo obratiti pažnju na ključne riječi iz izjave optuženog Jakova Beha. Prvo, Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili talijanski heretici, to je studenti, da prodube znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. I drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe logičan zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje bilo kakvog renomea potrebno prilično vrijeme, to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine, kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. U nastavku emisije govorit ćemo o starosti Bosanskog univerziteta, gdje je moglo biti njegovo sjedište. Ostanite sa nama.

djed, gost, starac, strojnici i drugi, bili su učeni ljudi koji su stavove bogumilskog, to jest dualističkog učenja, tumačili principima filozofije, a da bi bili kadri to činiti i suprotstavljati svoje učenje stavu zvanične crkve, morali su dobro poznavati obje teološke doktrine, kao i temelje drugih humanističkih nauka. Dualističku doktrinu mogli su upoznati samo na licu mjesta, to jest u Bosni, jer hereza nigdje drugdje u Europi nije imala slobodu djelovanja, niti se mogla slobodno izučavati kao u Bosni. Na ovom učilištu visoka znanja su bez sumnje stjecala i svjetovna lica, prije svega brojni dijaci koji su djelovali na vladarskom i vlastelinskim dvorovima. Oni su bili ti koji su vladarima i velikašima sastavljali i pisali povelje, pisma, oporuke i drugo na raznim jezicima i pismima. Velik broj sačuvanih vjerskih rukopisa koji su nastali na ovom prostoru dokazuju da su postojale institucije skriptorija, to jest centri gdje su se pisale i prepisivale knjige, a postojale su i biblioteke. Te skriptorije su, naravno, mogla voditi samo učena, školovana lica, tako je bilo u čitavoj ono vremenu Europi i Bosne, kao i drugi, samo slijedila duh vremena. Kao što su na ostalim evropskim univerzitetima djelovali i predavali znameniti profesori koji su uglavnom bili crkvena lica, isti je slučaj bio u Bosni. Najučenija domaća lica bili su bogumilski prvaci, pa su bez sumnje u isto vrijeme bili i profesori na ovdašnjem univerzitetu. Izvorna građa njih isključivo spominje kada su u pitanju dogmatske rasprave s predstavnicima Rimske crkve. Oni su bili najpozvaniji interpretatori i naučitelji dualističkih dogmi i shvaćanja. U toj funkciji predstavljeni su i na nadgrobnim spomenicima. Na stećku iz Humskog kod Foče prikazan je izvjesni Milutin, bogumilski starješina, ranga gosta s knjigom u ruci kao simbolom svoje učenosti i profesije. Ista slika se vidi na stećku iz Hočevlja kod Breze, na kojem je prikazan muški lik kako sjedi na stolici, a ispred njega je otvorena knjiga. Tipičan prikaz učenjaka, odnosno profesora. Ovaj starobosanski univerzitet je bez sumnje opstao i djelovao dokle god je postojala srednjovjekovna bosanska država, a s njome i bosanska hereza, odnosno bogumilstvo. Padom Bosne po Turke 1463. i masovna islamizacija koja je potom uslijedila, dovelo je do odumiranja bogumilstva, što je pak dovelo do gašenja njegovih institucija, u što spada i univerzitet o kojem smo danas govorili. Bilo bi to sve u emisiji Naše nacionalno blago ove nedjelje. Zaočekivati je da će dodatna istraživanja u ovom pravcu otkriti još poneki podatak ovog sadržaja koji će upotpuniti naša saznanja o ovom važnom segmentu srednjovjekovne bosanske kulturne prošlosti. Podatak da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet predstavlja važan segment kulturne prošlosti i opravdava makoliki uložen napor u daljem rasvjetljavanju problema koji se uz njega veže. A na području naše države profesor Enver Imamović posebnu pažnju i istraživanja je upravo posvetio tom Bosanskom univerzitetu, što nam je i pomoglo da realizujemo ovu emisiju. Hvala vam za današnje druženje. Ostanite i dalje u Stala se radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra. Do slušanja.

0: Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ja sam drug dana obavljao najnormalnije funkcije. Jutarnje zaljevao sam pesticidima.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjic.

0: je i ovo bio edukativni izlet kroz koji su uz praktičan rad i sadnju cvijeća učili o važnosti prirode. Ilhana Špago, odgajateljica dječjeg obdaništa Zulejha Begeta, istaknula je značaj ovakvih inicijativa.
1: Djeca iz naše javne ustanove dječje obdanište Zulejha Begeta s ponosom učestvuju u akciji čišćenja uređenja grada Konjica. Dakle, kroz ovu aktivnost naši najmlađi uče kako i na koji način da čuvaju svoju sredinu, ali i da brinu o svom gradu. Zbog ovakvih aktivnosti djeca razvijaju svijest o očuvanju zelenih površina, ali i pripadnost našoj zajednici, dakle našem gradu Konjicu. Ja smatram da je ovakva aktivnost vrlo značajna s obzirom na to da se kod djece, dakle od najranijeg uzrasta, razvijaju ekološke navike koje će naravno, nadam se, u budućnosti ostati usađene u njihovo ponašanje i da će te navike njegovati u odraslom dobu.
0: Arnela Šabanović, odgajateljica vrtića Happy Kids, dodala je.
2: Od predškolskog doba i učimo temeljna znanja, ugrađujemo djeci u njihove glavice. Mi obilježavamo dan zemlje planete u našem vrtiću kroz razne radionice, priče, pjesmice, bojenje raznih bojanki na tu temu, ali nekako ovo je ono praktično što će njima ostati urezano i ovaj izlet do ovdje dok su oni prošetali na ovako lijepom sunčanom danu. Sigurna sam kad ovdje prolazili da će oni reći svojim roditeljima da su oni zasadili to cvijeće i vjerujem da će im to ostati dugo u njihovom sjećanju i podržavam ovakve projekte. Jako, jako je ovo dobro posebno u predškolskoj dobi da krenemo od ranog učenja.
0: Mališani su s ponosom pokazivali zasađeno cvijeće svjesni da svojim trudom direktno utiču na ljepši izgled njihovog grada.
3: Ovdje su ti nam da se cvijeće da poraste kao drvo. Sadimo cvijeće da bude prelijepi Konjic.
4: Sadimo cvijeće. Ako posadiš cvijeće, on će porasti. Biće lijepo i mirisat će.
5: Sad cvijeće, zato što će narast i mirisat.
0: Minela Greda je inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica, koja je ujedno i predsjednica radne grupe za provođenje ove akcije, izrazila je veliko zadovoljstvo odzivom djece i mladih.
6: Drago nam je da se odazvao ovoliko veliki broj naših mališana i da ćemo ovom akcijom uljepšiti naš grad Konjic.
0: Akcija u Konjicu poslala je jasnu poruku. Čuvanje okoliša je odgovornost svih nas, a kada se udruže mladost i volja, grad postaje ne samo čišći, već i mnogo ljepše mjesto za život.

0: Ekologija. Nakon ove lijepe priče o ekologiji i zajedništvu moramo se okrenuti i onoj drugoj, ozbiljnijoj strani boravka na otvorenom. Naime, pred nama je sunčan period, što za mnoge od nas znači odlazak u prirodu i uživanje uz roštilj. Ipak, oprez mora biti na prvom mjestu. Kako bismo saznali koliko je važno biti odgovorani i koje mjere predostrožnosti moramo poduzeti, razgovarali smo sa stručnjakom. Naš gost je Nedim Makan, starješina vatrogasne jedinice i šef odsjeka za vatrogastvo u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic. Makan ističe da su pravila jasna i da se moraju strogo poštovati kako bismo izbjegli neugodnosti, ali i katastrofalne posljedice koje nekontrolisani požari mogu izazvati u našim šumama i izletištima. Također, važno je podsjetiti naše sugrađane da pored moralne obaveze prema prirodi postoji jasna zakonska odgovornost. Ukoliko dođe do izazivanja požara i nastane velika materijalna šteta, predviđena je krivična odgovornost uz direktne prekršajne sankcije. Zato prije nego što raspali vatru, poslušajte detaljne preporuke i upozorenja koja nam donosi starješina vatrogasne jedinice i šef odsjeka za vatrogastvo u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic, Nedim Makan.
1: Prije svega, loženje vatre na otvorenom je regulisano zakonskim odredbama i tako da se vatra na udaljenosti manje od 150 metara od ruba šume ne bi smjela paliti. Ali mi svi znamo da ljudi evo moraju očistiti svoje imanje, očistiti svoju imovinu i onda vi jeli na neki način ne možete nikome zabraniti da to radi, ali bi se trebao pridržavati jel, ovih zakonskih odredba da ne loži vatru na manje udaljenosti 150 metara, ali ako već loži vatru da to osigura, da ne bi došlo do širenja požara. Ako mu je toliko veliki rizik, mi smo i u nekim prethodnim emisijama govorili, ako je rizik od širenja požara evidentan da bi se moglo proširiti, da je vremenska prognoza takva da vjetar stalno mijenja smjer ovonu, dobro bi bilo da se obavijesti profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, da je na nekoj će se lokaciji ložiti vatra, spaljivanje korova ili sve, da oni imaju u vidu tu lokaciju. Jer često dešava da ljudi uopšte to ne prijave, pa onda mi imamo u tom nekom danu mnogo požara i ne možemo stići ili na sve lokacije dođe do širenja požara. Evo u proteklom periodu nerijetko se je dešavalo da su kolege vatrogasci izlazili na požar otvorenog prostora, većinom po prijavi građana vidjeli su da je požar izmakao kontrolu, da je došlo do širenja požara, prijave građana, ali evo i ove kamere za rano otkrivanje požara detektuju taj požar i mi samim tim moramo izaći na tu intervenciju. Pa smo dolazili na intervenciju, požar je već krenuo u neku razbuktalu fazu, ali evo ljudi su bili odgovorni i držali su to na neki način pod kontrolom. Ali mi smo morali da izađemo na taj požar, vidimo na kamerama da je velika koncentracija dima i izađemo. I evo, u proteklom periodu imali smo stvarno požara dosta otvorenog prostora, ali imali smo i strukturni požara, pa tako da bi dobro bilo da se ljudi pridržavaju jel, ovih zakonskih odredba da je vatru lože na otvorenom onako kako je propisano.
0: Spomenuli ste zakonske odredbe, možete li pojasniti koji je raspon novčanih kazni, evo, predviđen za fizička lica, kakve sankcije prijete pravnim licima ukoliko je li prekrše odredbe?
1: Pa tako je, prije Zakon o vatrogastvu Federacije Bosne i Hercegovine 64/09 definisao te zakonske odredbe krivične jeli, prijave ako dođe do velike materijalne štete, pa je to moglo da ako je nekome načinjena velika materijalna šteta, u većini slučajeva onome ko gazduje šuma,

0: u ovom slučaju šumarstvo pre njih moglo da tuži onoga koji je izazvao požar, načinio neku veliku štetu, i to su velike zakonske kazne, pa čak i zatvorska kazna može da prijeti. S tim u vezi mi smo vidjeli da to na terenu malo teže funkcioniše, i onda je zakon donesen HNK 3/23, znači 2023. godine, gdje su određene i prekršajne odredbe, gdje se može fizičko lice kazniti prekršajnom prijavom od 400 do 800 maraka, jel, zavisno od toga ako je izazvao požar. A slijedom ovoga mi smo u skladu sa zakonom napravili svoje interne akte i pravilnike gdje smo odredili, i ako vatrogasci izađu na intervenciju, a neko je prouzrokovao požar, utvrdimo ko je prouzrokovao požar, mi ćemo mu obračunati izlazak vatrogasaca na intervenciju, koliko je to trošak vatrogasaca, pa tamo ima, ako je jedna smjena krenula, da je, ne znam, rad centrifugalne pumpe, koliko je radio, koliko košta izlazak jednog vatrogasca, pa bi to došla puno, puno velika kazna. Ali evo, ako policija napiše prekršajno prijavu, plaće minimalno 400 maraka kazne. Znači, postoje sada u zakonu prekršajne odredbe. Ne znam da li to naša policijska uprava ili Ministarstvo unutrašnjih poslova primjenjuje, ali evo, na svaku intervenciju požara otvorenog prostora i bilo koju intervenciju koja se dešava kada vatrogasci, znači, mi smo dužni po zakonu obavijestiti policiju. Tako da građani ne budu iznenađeni kada vatrogasci izađu na intervenciju, krenu da gasi požar, pa dođe policija prija vatrogasaca ili poslije vatrogasaca, oni moraju izaći da sačine službenu zabilješku na okolnosti kako je i zašto je izbio taj požar.
1: Koje su tri evo najvažnije stvari koje svaki građanin treba uraditi ili provjeriti prije nego što napusti mjesto gdje je boravio u prirodi, kako bi evo bio siguran da je rizik od požara sveden na minimum? Sada da se bavimo tim ukoliko je zapalio ovaj roštilj.
0: Na neki način bi trebalo da osiguraju to, da ograniče, jeli, kamenjem i u svakom momentu da tu vatru nadziru, da bude ta vatra otvoreni plamen, da bude pod kontrolom cijelo vrijeme, ne da se desi da je naložio vatru iz roštilja, pa krenuo, idem negdje malo prohodati, pa će se ponovo tu vratiti, krene vjetar u nekom smjeru koji je gdje može se proširiti jako brzo i onda plani. Kad ste već to uradili, ja razumijem i mi svi razumijemo da ljudi moraju to, da moraju zapaliti, jeli, i roštilj. Kada završite sa roštiljanjem, da se, jeli, to vodom dobro pogasi, ako nemate vode, zatrpajte zemljom, prigušite to sve da ne bi došlo do širenja. Ako ostane najmanja neka iskra, može se proširiti. Ja znam da ima lokacija u gradu Konjicu gdje vi nemoguće sad maknuti 150 metara šumi. Ja ovo govorim jer znam da će toga biti. Ako policija dođe na lice mjesta, ili ako neko prijavi da je na udaljenosti manje od 150 metara, neko će reći kako će to izmjeriti. Pa da li je to 150 ili 100, to je apsolutno nebitno. Može mu napisati kaznu. Znači, evo, da građani znaju, možemo policija izaći napisati mu kaznu. Ali ako su već to uradili, na zapalili vatru, nek budu obazrivi. Pa ja znam i organi reda, Ministarstvo unutrašnjih poslova, naša, jeli, policija, i oni su fleksibilni, neće nikoga, jeli, tako ako je neko odgovoran, vidio da je uradio vatru kamenom ili na neki način zaklonio da se ne proširi, nije to nikakav problem. Ali evo, što se najviše dešava nama 2012. mnogi se toga sjećaju, da su 2012. zbog prvomajskih praznika krenuli požari, pa su nekad bili do 8. 9. mjeseca. Pa zapamtite, vi znate da je bio cijeli grad pod dimom, da smo imali ogromne problema. Da nam se ne bi to desilo, evo, kad završe sa loženjem vatre, da to, evo, nakvase vodom, zatrpaju pijesku, zatrpaju zemljom, i da oni budu sigurni da se to neće proširiti. Ako su, evo, mi opet iz profesionalne vatrogasne jedinice pozivamo, ako nisu sigurni, ako će se to proširiti, ako im je sumnja neka, neko obavijesti je profesionalnu vatrogasnu jedinicu, kažu na toj lokaciji sam ložio vatru taj dan, ja sam prigušio, ali nešto mi je sumnjivo, da se ne bi proširilo, molim vas, obratite pažnju. Njima će vatrogasci će to sebe evidentirati i znači ako krenu tim putem, ako njima bude sumnjivo, znaju o kakvom se terenu radi, gdje je podloženo brzo širenje požara otvorenog prostora, on će vrat odmah izaći, vidjeti to, zaloči je vodom na neki način riješiti da ne bi došlo do širenja požara.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama na interesovanju.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, želimo slušaocima emisije Turistička razglednica. Dobrodošli u svijet turizma, putovanja, druženja, otkrivanja lijepih bosansko-hercegovačkih destinacija. Prvomajski praznici prilika su za putovanja, ugodna druženja, opuštanja i relaksaciju. Na našem području dočekali smo mnoge ovih dana, ali ispratili druge na njihovim proputovanjima prema jugu, a i danas ćemo na njihovom povratku. Tradicionalno je tako početkom maja malo se zagužva u saobraćaju, odnosno malo više. Biraju se lokacije u skladu sa mogućnostima, neki praktikuju jednodnevne izlete, dok drugi koji dan više. I naše područje je bilo posjećeno, bilo je turista u gradu, ali i na raznim izletištima, a mi ćemo danas u našoj emisiji govoriti o nekim lokalnim destinacijama, ali i o drugim temama vezanim za turizam. Danas emitujemo. Glavatičevo je područje koje nudi veliki potencijal za razvoj turizma. U Federaciji Bosne i Hercegovine u martu je bilo 73.297 turista, ostvareno je više od 140.000 noćenja, a najviše je bilo gostiju iz Hrvatske. U Mostaru je održana dvodnevna međunarodna konferencija o održivom kulturnom turizmu, baštini i ulozi umjetne inteligencije pod nazivom UNESCO Kreativni gradovi svjetske baštine.

0: ka integrisanim strategijama za održivo upravljanje kulturnim turizmom. U prvom tromjesečju ove godine Trebevićka žičara zabilježila je ukupno 47.300 posjeta. Do 31. maja na snazi je posebna akcija za organizovane posjete učenika iz Bosne i Hercegovine. Toliko u najavi, ostanite s nama i uživajte. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

ne znam. Sad je već noć polako, stiže mjesec žut, da mi obasja makadam. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već dugo vodim.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sješću na onaj trotoar. Možda kad stignem sve će biti gotovo, al neću biti zabrinut. Nosi me ljubav koju dala si mi ti, još kad sam krenut.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Rukovodstvo mjesne zajednice Glavatičevo angažovano je na različitim aktivnostima, a fokus je na infrastrukturi, odnosno rekonstrukciji i sanaciji putnih pravaca. Također, jedan od prioriteta je i razvoj turizma, jer ova mjesna zajednica ima veliki potencijal s obzirom da je s ovog područja i polazna tačka za sve rafting klubove, a pruža i prepoznatljivu gastro ponudu u nekoliko ugostiteljskih objekata. Prilog Samre Đajić.
2: Mjesna zajednica Glavatičevo površinski zauzima veliki prostor, pa je shodno tome i dosta pitanja koja treba riješiti. U saradnji sa gradskom upravom Konjic nastoje posložiti prioritete za naredni period, kaže Đenadin Podrum, predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo.
3: Savi mjesne zajednice Glavatičevo broj 11 članova, velik prostor mjesne zajednice Glavatičevo, svi dobro znate, to se proteže od Vrapča, evo, prema Borcima, do Slatinice, tamo prema Rakitnici, prema Mostaru, do Dabića, Polja i Česima, tako da je to jedan velik prostor, puno infrastrukture, puteva i svega ostalog, tako da smo mi evo i kod svamog usvajanja budžeta grada Konjica imali savjet mjesne zajednice na kojem smo znači neke svoje prioritete predstavnici podružnica u savjetu mjesne zajednice iznijeli, naravno evo i održali smo i sastanak svi predstavnici mjesnih zajednica sa gradonačelnikom. Nakon toga je gospodin gradonačelnik, što je jedna nova praksa, ja se zahvaljujem ovaj put, da je prisustvovao savjetu mjesne zajednice Glavatičevo na kojem smo razgovarali o svim ovim aktuelnim pitanjima i problemima.
2: Među glavnim prioritetima je infrastruktura. Jedna od najvažnijih stavki je regionalni put Konjic-Glavatičevo, dionica Vrabač, koja je u lošem stanju, pa u ljetnom periodu zbog povećanog dolaska gostiju i veće frekvencije saobraćaja dolazi do gužvi i zastoja, kaže Podrum.
3: Kada se tiče regionalnog puta koji je u vrlo lošem stanju, ovaj dio znači dionica uz Vrabač iz strane prema Boračkom jezeru. Vi znate da u ljetnom periodu ovim putem se obraća veliki broj turista i automobili, znači dolazi do blokade puta. Mi smo se i evo i kroz gradsko vijeće i preko mjesne zajednice obraćali nadležnim kantonalnoj upravi za puteve. Nažalost, do sada evo nadamo se da će u narednom periodu nadležni ti, znamo da je to nadležnost kantona, da će uraditi da se ovaj dio popravi, da se proširi i da bi i turizam i sve ostalo, znači da bi se moglo razvijati u tom segmentu.
2: Od ostalih planiranih aktivnosti predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo Đenadin Podrum izdvaja i početak aktivnosti na rekonstrukciji starog mosta, a u planu je i da se nastavi betoniranje dijelova dionice puta od Glavatičeva prema Grušći.
3: Ono što uvodimo aktivnosti u ovom periodu je zajedno sa znači administracijom gradske uprave je rekonstrukcija i popravka starog mosta Glavatičevu. Evo ovih dana kako sam dobio informacije, nadamo se i potpisivanju ti nekih ugovora da se izvrši ta rekonstrukcija. Bilo je dosta raspisivanja, tek treći put se javila firme i nadamo se da će se u narednom periodu ovaj projekat završiti. Mi smo već ranije, da bi imali komunikaciju i saobraćaj, gradska uprava je uradila ovaj put obilazni asfaltiranje, tako da znači stavljene su prepreke da ne bi velika tonaže prelazile preko starog mosta u Glavatičevu. U narednom periodu nadamo se nastavku također prema zahtjevima podružnica, znači betoniranja putnih pravaca, ono što je još ostalo. Naravno, ovaj put Glavatičevo Grušća, radit ćemo na tome da se na tome dijelu radi i da se još urade malo veće dionice, jer ima onaj Glavatičevo Grušća je 18 km, uradilo se dosta toga do sada, ali je ostalo još trase puta koja je u slabom stanju i nadamo se da ćemo to završiti.
2: Glavatičevo je zbog prirodnih ljepota i rijeke Neretve postalo primamljivo za brojne goste. Iz Glavatičeva je polazna tačka za sve rafting klubove, te u tom pogledu predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo Đenadin Podrum vidi šansu za razvoj turizma na ovom području na način da se dio novca od naknada za rafting vrati na prostor ove mjesne zajednice.
3: Možda ćemo ovih dana i održati sastanak da vidimo oko polazne tačke za rafting iz Glavatičeva. Mi imamo jedan veliki problem i ljudi se obraćaju svakodnevno u ljetnom periodu.

0: jer na samom regionalnom putu u nepreglednom dijelu puta u mjestu Bukovica vrši se, znači, polazna je tačka i nadamo se da će se u narednom periodu zajedno sa Agencijom za ekonomski razvoj koji upravlja ovim projektom, zajedno i sa rafting, naravno, klubovima, iznaći neko rješenje i da će se ova stanica, za polazna stanica, onako kako je urađeno i prema Spiljanima, uraditi i da će se olakšati i da će komunikacija ova biti prohodnija. I samo uređenje, znači, polazne stanice je ulaganje u turističku infrastrukturu, nama, znači, istog dijela i naknada koja se bude agencija naplaćivala, nadam se da će se ona trošiti u poboljšanje te turističke infrastrukture u prilaznim puteva prema Neretvi. Nadamo se da će u narednom periodu malo doći do, da idemo dalje, znači ovo jedan korak, drugi do neke uređenja plaža i pristup plažama, tako da evo, nadamo se da će se u tom dijelu to i uraditi.
1: Mjesna zajednica Glavatičevo u turističkom pogledu ima puno potencijala za unapređenje života stanovnika na ovom prostoru. Uz zajednički rad savjeta mjesne zajednice i gradske uprave Konjice te resornih ministarstava može pružiti niz prilika za bavljenje seoskim turizmom i ugostiteljstvom uz prezentaciju bogate kulturno-historijske baštine koja obiluje mnogobrojnim nekropolama stećaka na tom prostoru.

0: Mostar je u ponedjeljak i utorak bio domaćin dvodnevne međunarodne konferencije o održivom kulturnom turizmu, baštini i ulozi umjetne inteligencije pod nazivom UNESCO kreativni gradovi svjetske baštine ka integrisanim strategijama za održivo upravljanje kulturnim turizmom, koja je okupila predstavnike institucija, međunarodnih organizacija i stručnjaka iz oblasti kulturnog turizma i održivog razvoja. Dvodnevni skup koji su organizovali UNESCO grad Mostar i Turistička zajednica grada Mostara bavio se temama održivog upravljanja kulturnim turizmom u UNESCO gradovima, ulogom UNESCO oznaka u razvoju održivog turizma, usklađivanjem turističkih pritisaka sa očuvanjem baštine i kvalitete života, te ulogom digitalnih inovacija i umjetne inteligencije u razvoju pametnih UNESCO gradova. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum kazao je kako je konferencija okupila učesnike s ciljem razgovora o održivom razvoju turizma na lokalitetima svjetske baštine, ali i UNESCO kreativnim gradovima, ne samo iz regije, već i širom cijele Europe.
1: Okupili smo se povodom konferencije koja je vezana, znači, za održivi razvoj turizma na lokalitetima svjetske baštine, ali tako UNESCO-vim kreativnim gradovima, ne samo iz regiona, nego širom cijele Europe. I ono što je vrlo značajno, ovo nam pruža jednu zaista šansu da se otvori jedan dijalog, da se ojačaju, znači, veze između gradova svjetske baštine i kreativnih gradova, zbog toga što oni svi imaju slične probleme. I vrlo je bitno da se razmijene prakse koje će im pomoći da se unaprijedi stanje na ovim lokalitetima. Ono što mi nekako možda vrlo često zaboravljamo, da čovjek i građani u stvari moraju biti u fokusu kada govorimo o održivom razvoju. Jer imamo jako puno, evo možemo to reći i na primjeru Mostara. U Mostaru imamo turizam koji se jednostavno sada dolazi do njegovog procvata, ali ono što nam je najvažnije je da su građani Mostara zadovoljni s tim, da se ne susrećemo sa gužvama, da zaista pokušamo naći određene modalitete koji će nam pomoći da se lokaliteti zaštite. I ono što je za UNESCO najvažnije, da ne smijemo ni na koji način uticati na nešto što se zove jedinstvene univerzalne vrijednosti zbog kojih su određeni lokaliteti i dospjeli na listu svjetske baštine UNESCO. Pa evo Mostar, možete vidjeti u zadnje 2-3 godine kako su uvedene vinjete, znači tu dolazi do nekih pozitivnih pomaka, međutim još uvijek nešto što predstavlja jako veliki problem ne samo u Mostaru i šire, to je, znači, nedovoljno jaka pravna, znači, legislativa, znači nemamo dobre zakone koji bi na određeni način mogli upravljati samim tim lokalitetima, a za nas iz UNESCO-a upravljanje, adekvatno upravljanje lokalitetima je vrlo, vrlo značajno. I ono što bi želio je da se zaista zahvalim gradu Mostaru, turističkoj zajednici grada Mostara, Federalnom ministarstvu turizma i okoliša na podršci u organizaciji ovako jedne važne konferencije. Ono što mi stalno ponavljamo, uvijek se može bolje. Naravno da neke stvari ne funkcionišu kako treba, međutim postoje određeni pozitivni pomaci, ali naravno ne bih rekao pritisak, ali u svakom slučaju veći angažman

0: Angažman građana i nevladinog sektora nam može pomoći da prevaziđemo neke problema s kojim se ti gradovi susreću.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar rekla je kako su gradovi danas opterećeni prekomjernim razvojem turizma. Govoreći o raznim projektima i aktivnostima koje ministarstvo provodi, kazala je kako Federalno ministarstvo okoliša i turizma trenutno provodi javne pozive ove godine u iznosu od 5,4 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja značajno povećanje u odnosu od 2 miliona maraka od prije 3 godine.
2: Ono što je važno, a što UNESCO svakako podržava i radi upravo kroz mrežu kreativnih gradova, jeste da kroz kulturu i kreativnost pokazuje koliko zapravo Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Naš zadatak je da zaštitimo, da očuvamo, da promoviramo, da propagiramo na kraju krajeva i da evo pokušamo skinuti terete koje gradovi današnjice sa sobom nose i imaju, budući da evo više od polovine svjetske populacije živi u gradovima. Dakle, gradovi su danas, pa evo i Mostar i Hercegovina, opterećeni i prekomjerni razvojem turizma. S jedne strane, naravno, želimo goste, s druge strane, oni sa sobom donose određene terete i evo ovakve konferencije jesu prilika da razmijenimo informacije, razmijenimo i podijelimo dobra iskustva, da pokrenemo neke zajedničke regionalne međunarodne saradnje i projekte i Mostar se ne zaobilazi kada je proljeće. Nadam se da ćemo imati i dobre rezultate nakon ove konferencije. Naši međunarodni partneri su ovdje, na sastancima ćemo se susresti i sa Svjetskom bankom i sa UNDP-em, mislim da je to tako također jedan od načina na koji možemo podržavati projekte. Ja bih evo kratko također rekla da Ministarstvo okoliša i turizma u ovom trenutku provodi javne pozive. Ove godine 5,4 miliona konvertibilnih maraka, što je značajno uvećanje u odnosu na zateknutih 2 miliona konvertibilnih maraka prije 3 godine. Ono što mi je važno reći da upravo našim programima također podržavamo ovakve projekte, kulturno-historijsko nasljeđe, manifestacije koje komplementiraju tome. I evo rekla bih da su to sve zajednički napori da se zaštiti i unaprijedi i brendira na kraju krajeva Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine u ovom slučaju kao destinacija.
1: Nikica Čerkez u ime turističke zajednice grada Mostara istaknuo je kako je cilj povezati gradove svjetske baštine i kreativne gradove, jer su te dvije kategorije komplementarne.
3: Okupili smo se da bismo povezali, dakle, gradove svjetske baštine, UNESCO gradove svjetske baštine i kreativne gradove. Dakle, nekako te dvije stvari su komplementarne, da vidimo koji je to način na koji ćemo održivo upravljati tim gradovima. Bilo da se radi o kreativnim, bilo da se radi o gradovima svjetske baštine. Najveći problem po meni je, dakle, nepostojanje prave statistike. Dakle, mi danas ne znamo koliko nam turista dolazi u Bosnu i Hercegovinu. I sve dok ne bude uvezana neka platforma koja će biti uvezana sa državnom graničnom službom, mi to i nećemo znati. Tako da definitivno je nešto na državnim organima. Zašto je bitno to? Dakle, ako imamo dobre inpute, onda možemo praviti dobre outpute. Dakle, možemo raditi dobru strategiju i znati odakle nam dolaze gosti, ko su oni, koliko troše, koliko ostaju i slično.
4: Uzalud sve

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U prvom tromjesečju ove godine Trebevićka žičara zabilježila je ukupno 47.300 posjeta, što predstavlja neznatan pad u odnosu na isti period prethodne godine, saopštili su Feni iz javnog preduzeća Sarajevo. Iako je riječ o minimalnom odstupanju iz javnog preduzeća Sarajevo, ističu da ovakvi trendovi zahtijevaju kontinuirano praćenje i prilagođavanje ponude. U skladu s tim iz ovog preduzeća najavljuju da je u pripremi projekat novih usluga za posjetioce Trebevićke žičare s posebnim pogodnostima. Kada je riječ o strukturi posjetilaca, i dalje dominiraju gosti iz regije, dok se među inostranim tržištima izdvajaju Turska, Italija i Španija. Istovremeno evidentiran je pad dolazaka iz zemalja Bliskog istoka, što se, imajući u vidu širi geopolitički i ekonomski kontekst, ne smatra iznenađujućim, rekao je u razgovoru za Fenu Amel Kapo, direktor javnog preduzeća Sarajevo. On je izrazio zadovoljstvo urađenim generalnim tehnički izuzetno zahtjevnim servisom sistema Trebevićke žičare, zbog kojeg žičara nije bila u funkciji 4 sedmice. Prema njegovim riječima, nakon realizovanog redovnog servisa, aktivnosti na unapređenju stanice Trebevićke žičare se nastavljaju planiranom dinamikom. U narednom periodu predviđena je izrada projekta proširenja prostora blagajni, kao i dodatno uređenje sadržaja s ciljem stvaranja funkcionalnijeg i ugodnijeg ambijenta za posjetioce, kazao je Kapo, a dodao je i da javno preduzeće Sarajevo kontinuirano nastavlja sa aktivnostima, promotivnim kampanjama i pogodnostima za korisnike. Do 31. maja na snazi je posebna akcija za organizovane posjete učenika iz naše zemlje, u okviru koje cijena povratne karte iznosi 4 marke, što je ujedno cijena koja važi i za penzionere. Dodatno, za sve državne i vjerske praznike donesena je odluka da rezidenti Bosne i Hercegovine mogu koristiti usluge žičare po promotivnoj cijeni od 4 marke za povratnu kartu.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scooter Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u naše nacionalno blago. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Bosna i Hercegovina, zemlja između istoka i zapada, oduvijek je privlačila putopisce i strance. Mnogi su je opisivali kulturološki zanimljivom zemljom sa šarolikom historijom, zemljom na raskršću svjetova. To su neki opisi Bosne iz 16. i 17. stoljeća. A neki putopisci su se toliko zaljubili u našu zemlju da su odlučili ostajati duže kako bi detaljno istražili njena bogatstva. Neki su bili iznenađeni usmenom književnošću, naukom u Bosni, fascinirani da se još u 14. istom stoljeću spominjao Univerzitet u Bosni, a u Torinskom sudskom spisu doslovno stoji da su talijanski heretici odlazili na studije u mjesto zvano Boksena, to jest Bosna. U našem nacionalnom blagu danas ćemo spomenuti neke putopise kao i tragove postojanja Bosanskog univerziteta na kojem se stjecalo znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. Ostanite sa nama.

Gledali smo iz daljine, tiho je svitala zora. Ovdje ćemo

0: naše nacionalno blago.
1: Bosna i Hercegovina je zemlja na raskrsnici istoka i zapada. Kao središnji prostor Balkana uvijek je privlačila pažnju različitih diplomata, putnika, vojno-političkih obavještajaca različitog profila. U želji da ostave neki svoj zapis o vlastitom doživljaju ove zemlje, posezali su za perom i hartijom, te nas obavijestili o nama samima. Bila to njihova osnovna namjera ili ne, geografska pozicija i šarolika historija Bosne i Hercegovine bila interesantna za putopisce i strance koji su u svojim putovanjima boravili dovoljno dugo da upoznaju našu državu, da pišu o njoj i time upoznaju i zapadni kršćanski svijet sa zemljom na raskršću svjetova, zemljom u kojoj se dodiruju, približavaju i miješaju različite kulture, čineći posebno kulturološku sliku, sliku svijeta koji je zanimljiv svakome ko uđe u njega. Putopise o Bosni i Hercegovini pisali su mnogi, bilo da su domaći književnici, naučnici, obrazovani ljudi ili stranci koji su došli u zemlju da istražuju o nama i prenose priče iz zemlje koja ima bogatu historiju, zemlju u kojoj različite kulture, nacije, religije žive, rade i poštuju se. Putopisi kroz Bosnu i Hercegovinu nastajali su na osnovu iskustva putopisaca. Oni su pisali nakon dužeg boravka u našoj državi, a iza ovakvih istraživanja često je postojao neki politički zadatak. Proučavanje drugosti i drugih uvijek je bila zanimljiva tema kojom su se bavili mnogi svjetski i evropski putopisci. A zbog želje da se istraži nova zemlja kojom upravljaju u vrijeme Austro-Ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini, objavljuju se mnogi putopisi koji su nastali nakon istraživanja i putovanja umjetnika, naučnika i novinara. Među njima su Mađar Azbot i Njemac Heinrich Renner, ilustratori Leo Arndt i Eval Arndt Šeplin, poznati po likovnom uređenju časopisa Nada. Jedan od zanimljivijih putopisa u kojem se opisuje Bosna i Hercegovina jeste putopis Johan

Na Fornazbota iz 1888. Putopis je objavljen u Beču, te daje putopisne slike i studije koje su nastale na brojnim putovanjima kroz Bosnu. Putovanje su trajala 4 godine, kada je autor bio u pratnji Benjamina Kalaja, austrougarskog ministra financija, kojem je Bosna bila

Autor putopisa donosi historiju, kulturnu historiju, kulturu življenja, historiju graditeljstva, spomeničku tradiciju, etnografske i etnološke osvrte, vjerski život, usmenu književnost, statističke podatke. U tom putopisu nalazimo 54 slike, 300 ilustracija u tekstu opće karte Bosne i Hercegovine sa rutama i ulicama i željezničke veze Bosne sa Evropom, koje su napravili Leo Arndt i Evald Arndt Čeplin. Osim putopisa koji daju uobičajena zapažanja putnika putopisa, njegov putopis iz 1877. Daje i zapažanja o bilju koje raste u Bosni i Hercegovini. Taj putopis smatra se prvim herbarijem bilja Bosne i Hercegovine. Njegov autor, Otto Blau, proučavao je historiju, geografiju i ekonomiju naše države, a bio je njemački generalni konzul za Bosnu i Hercegovinu. Ovim kratkim osvrtom na različite putopise ukazujemo na sliku Bosne i Hercegovine koju su u svijet slali stranci, bez obzira na to kakva je ta slika bila. Ovakva djela pružaju nam dragocjene podatke o našim narodima, njihovim običajima i mjestima u kojima su živjeli. A baš takva djela možete pronaći u odjeljenju specijalnih zbirki Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

naše nacionalno blago. U nekim historijskim spisima Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili talijanski heretici, to je studenti, da prodube svoje znanje iz filozofsko-teoloških doktrina i drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje znanja bilo kojeg renomea potrebno prilično vrijeme, a to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. A u nastavku ćemo pojasniti

te prve podatke koji ukazuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet. Zanimljivo je da je jedan izuzetno važan historijski podatak iz 14. stoljeća ostao van interesa istraživača srednjovjekovne bosanske prošlosti, a riječ je o zapisniku sa inkvizicijske istrage jednog optuženika za herezu, koju je 21. augusta 1387. obavio inkvizicijski sud u Torinu u Italiji. 1387. pred sudom u Torinu pojavio se trećeredac Jakov Beh pod optužbom da je sljedbenik heretičke sekte. U svom iskazu opisujući kada i kako je to postao, rekao je sljedeće. Negdje oko 1377. godine nagovorili su ga izvjesni Jakelin Palatija, Peter Patrici i neki čovjek de Sklavonija, to jest iz Bosne, čime je zaboravio, da uđe u njihovu sektu. Pouku o tome šta sekta propovjeda primio je u Jakelinovom dvorcu i tako je počeo slijediti krivovjerno učenje koje je zvanična crkva najstrožije proganjala i osuđivala. Nakon što je optuženi Beh primio poruku, Petar Patrici ga je poslao u Bosnu da ondje potpuno i savršeno izuči doktrinu kod tamošnjih učitelja. Za put je dobio 10 forinti i prema uputama krenuo je u mjesto zvano Bosna kojim upravlja bosanski ban. Jakov je pošao na put, ali nije stigao do cilja. Na moru ga je zadesilo nevrijeme, odnosno doživio je brodolom. Za ovo pitanje važan je dalji iskaz optuženog. Naime, spomenuvši zemlju u koju se zaputio i gdje je trebao usavršiti učenje koje je slijedila sekta, naveo je podatak da su prije njega u tu zemlju, odnosno kod tamošnjih učitelja, odlazili na naukovanje brojni građani Torina. Naveo je i njihova imena te godine kada je koji tamo bio. To su Moretus Rabelator de Balbis, koji je boravio oko 1347. Giovanni Naro i Grano Benicius oko 1360. Peter Patrici 1377. i njegov brat Jakov oko 1382. te Berardo Rašerius oko 1380. Iz svega je dakle vidljivo da je riječ o sljedbenicima heretičkog učenja koje je zvanična crkva osuđivala i proganjala, te da su dotični održavali prisne veze s hereticima iz Bosne. Podaci koje je zabilježio Torinski sud savršeno se podudaraju sa stanjem kakvo je bilo u Bosni tokom 14. stoljeća. Ovdje se hereza toliko razvila da se ne samo slobodno slijedila, nego je tako reći slovila za državnu vjeru, što je bio jedinstven slučaj u Europi. Među institucijama koje su je dovele do takvog položaja i značaja, važno mjesto svakako je zauzimala naobrazba vjerskog kadra. I to na svim nivoima. Zato ćemo obratiti pažnju na ključne riječi iz izjave optuženog Jakova Beha. Prvo, Bosna se spominje kao odredište kuda su odlazili talijanski heretici, to je studenti, da prodube znanje iz filozofsko-teoloških doktrina. I drugo, kaže se da to obavljaju kod tamošnjih učitelja, to jest profesora, iz čega proističe logičan zaključak da je riječ o učilištu, odnosno univerzitetu, čija je reputacija doprla i van bosanskih granica. Zna se da je za stjecanje bilo kakvog renomea potrebno prilično vrijeme, to znači da je taj univerzitet daleko starijeg datuma od 1347. godine kada se prvi put spominje u Torinskom sudskom aktu. U nastavku emisije govorit ćemo o starosti Bosanskog univerziteta, gdje je moglo biti njegovo sjedište. Ostanite sa nama.

naše nacionalno blago. Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Konjica. Ukoliko se ne družite sa nama od početka ove emisije Naše nacionalno blago, podsjetimo da govorimo o prvim tragovima postojanje Bosanskog univerziteta još u 14. stoljeću. Pojasnili smo kako se to u torinskim spisima, sudskim spisima spominje Bosanski univerzitet, a u nastavku emisije govorimo šta se to sve izučavalo na Bosanskom univerzitetu u 14. stoljeću i gdje je bilo njegovo sjedište. S obzirom da je riječ o učilištu na kojem su se izučavale visoke filozofske i teološke doktrine, a znano je da njih mogu slijediti samo lica odgovarajućeg predznanja nižeg stupnja, sasvim je izvjesno da se radi o učilištu ranga univerziteta koji se nije ni po čemu razlikovao od ostalih onovremenih evropskih univerziteta. Razlika je bila samo u tome što su se ovdje izučavale dualističke, krivovjerne doktrine, pa je za pravovjernu Europu Bosanski univerzitet bio heretički i kao takav nepriznat, ozloglašen i anatemiran. Međutim, njegov značaj je upravo u tome što je to bilo jedino evropsko učilište tog karaktera. To potvrđuju i podaci da su na njemu studirali studenti iz drugih zemalja, prvenstveno Italije i Francuske. Postojale su, naime, prisne veze bosanskih heretika sa Katarima iz Južne Francuske. Na njihovom savjetovanju održanom 1167. godine kod Toulouse, starješina carigradskih heretika Niketa savjetuje im da svoju crkvu organizuju po uzoru na bosansku. Dokumenti iz 1222. godine donose da je njihov papa, odnosno antipapa, kako ga nazivaju rimski crkveni dokumenti, dugo vremena boravio u Bosni. Spomenute godine kardinal Konrad javlja francuskim prelatima da se vjerska situacija u Južnoj Francuskoj pogoršala dolaskom predstavnika albigenskog, to jest francuskog antipape, koji inače već dugo boravi u Bosni. S obzirom da je tu boravio duže vrijeme, njemu su povremeno na savjetovanje dolazili njegovi zamjenici iz Francuske. Kako su južnofrancuski heretici slijedili dualističko učenje, za pretpostaviti je da su i njihove pristalice dolazile na studije u Bosnu, pošto u svojoj sredini, gdje su djelovali kao tajna sekta, nisu imali mogućnost za sistematsko naukovanje. Vjerovatno je dotični francuski antipapa i sam uzima učešće u radu Bosanskog univerziteta. Iako nema pouzdanih podataka o tome gdje je bilo sjedište ove starobosanske visokoškolske institucije, od mogućih mjesta koja bi došla u obzir, na prvo mjesto dolazi okolina današnjeg Visokog ili tačnije nedaleko Moštre. Podsjetimo da se tu nalazilo političko i vjersko središte starobosanske države, to jest dvor

prvih banova i hiža sjedište djeda bosanskog, poglavara crkve bosanske. U susjednim Milima, današnji Arnautovići, sastajala se bosanska skupština, stanak, a tu su se krunili i bosanski vladari. U nedalekom selu Muhašinovići otkriveni su ostaci Kulinove bogomolje i slično. Prema tome sasvim vjerovatno da se u Moštru uz kaptol crkve bosanske nalazilo i sjedište univerziteta o kojem govorimo u današnjoj emisiji. U Torinskom sudskom spisu doslovno stoji da su talijanski heretici odlazili na studije u mjesto zvana Boksena, to jest Bosna. Rezultati novijih historijsko-arheoloških istraživanja pokazuju da je u srednjem vijeku spojam Bosna, kojim se nazivala zemlja i rijeka, zaista postojalo mjesto zvano Bosna i da se ono nalazilo upravo na području današnjeg Visokog. To je vjerovatno Moštre za koje je rečeno da su se u njemu nalazile sve državne i vjerske institucije. Dakle, nema razloga da se sjedište ovog prastarog univerziteta traži izvan ovog mjesta, opisao je to u svom radu i profesor Enver Imamović, arheolog. Postavlja se logično pitanje, zašto ovom starobosanskom univerzitetu nema više i potpunijih podataka, kakav je slučaj sa ostalim onovremenim evropskim univerzitetima za koje se zna da ih je 1300. godine u Europi bilo 23, a već 1400. 44. Ne smije se međutim smetnuti s uma činjenica da je u Europi teško naći zemlju koja je prošla tolike ratove, stradanje i razaranje kakav je slučaj s Bosnom. Svaki takav vihor u nepovrati odnosio sve što je ljudska ruka na ovim prostorima stoljećima stvarala. Preostalo je samo ono što se zateklo izvan zemlje, a tu spada i spis iz Torina u kojem se spominje ovaj univerzitet. Nije međutim isključena mogućnost da buduća istraživanja ovog problema ne otkriju i novi dokumente. Drugo, o njemu izvan zemlje i nije moglo biti puno vijesti jer je riječ o heretičkoj instituciji, pa je kao takva u evropskim crkvenim i svjetovnim krugovima bila nepriznata i smatrana je osionim gnjezdom heretičke misli. No, bez obzira na to, bitna je činjenica da je taj starobosanski univerzitet postojao i djelovao prije svega za potrebe naobrazbe domaćeg vjerskog i svjetovnog kadra. Bogumilske starješine, to su djed, gost, starac, strojnici i drugi, bili su učeni ljudi koji su stavove bogumilskog, to jest dualističkog učenja, tumačili principima filozofije, a da bi bili kadri to činiti i suprotstavljati svoje učenje stavu zvanične crkve, morali su dobro poznavati obje teološke doktrine, kao i temelje drugih humanističkih nauka. Dualističku doktrinu mogli su upoznati samo na licu mjesta, to jest u Bosni, jer hereza nigdje drugdje u Europi nije imala slobodu djelovanja, niti se mogla slobodno izučavati kao u Bosni. Na ovom učilištu visoka znanja su bez sumnje stjecala i svjetovna lica, prije svega brojni dijaci koji su djelovali na vladarskom i vlastelinskim dvorovima. Oni su bili ti koji su vladarima i velikašima sastavljali i pisali povelje, pisma, oporuke i drugo na raznim jezicima i pismima. Velik broj sačuvanih vjerskih rukopisa koji su nastali na ovom prostoru dokazuju da su postojale institucije skriptorija, to jest centri gdje su se pisale i prepisivale knjige, a postojale su i biblioteke. Te skriptorije su, naravno, mogla voditi samo učena, školovana lica, tako je bilo u čitavoj ono vremenu Europi i Bosne, kao i drugi, samo slijedila duh vremena. Kao što su na ostalim evropskim univerzitetima djelovali i predavali znameniti profesori koji su uglavnom bili crkvena lica, isti je slučaj bio u Bosni. Najučenija domaća lica bili su bogumilski prvaci, pa su bez sumnje u isto vrijeme bili i profesori na ovdašnjem univerzitetu. Izvorna građa njih isključivo spominje kada su u pitanju dogmatske rasprave s predstavnicima Rimske crkve. Oni su bili najpozvaniji interpretatori i naučitelji dualističkih dogmi i shvaćanja. U toj funkciji predstavljeni su i na nadgrobnim spomenicima. Na stećku iz Humskog kod Foče prikazan je izvjesni Milutin, bogumilski starješina, ranga gosta s knjigom u ruci kao simbolom svoje učenosti i profesije. Ista slika se vidi na stećku iz Hočevlja kod Breze, na kojem je prikazan muški lik kako sjedi na stolici, a ispred njega je otvorena knjiga. Tipičan prikaz učenjaka, odnosno profesora. Ovaj starobosanski univerzitet je bez sumnje opstao i djelovao dokle god je postojala srednjovjekovna bosanska država, a s njome i bosanska hereza, odnosno bogumilstvo. Padom Bosne po Turke 1463. i masovna islamizacija koja je potom uslijedila, dovelo je do odumiranja bogumilstva, što je pak dovelo do gašenja njegovih institucija, u što spada i univerzitet o kojem smo danas govorili. Bilo bi to sve
U emisiji Naše nacionalno blago ove nedjelje zaočekivati je da će dodatna istraživanja u ovom pravcu otkriti još poneki podatak ovog sadržaja koji će upotpuniti naša saznanja o ovom važnom segmentu srednjovjekovne bosanske kulturne prošlosti, podatak da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet predstavlja važan segment kulturne prošlosti i opravdava makoliki uložen napor u daljem rasvjetljavanju problema koji se uz njega veže. A na području naše države profesor Enver Imamović posebnu pažnju i istraživanja je upravo posvetio tom Bosanskom univerzitetu, što nam je i pomoglo da realizujemo ovu emisiju. Hvala vam za današnje druženje. Ostanite i dalje u Stala se radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra. Do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima, 49,95. Električni trimer za travu, 300 vati, 42,95. Paviljon za vrt, 129,95. Viseća vrtna ležaljka, 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 1.

0: 0800 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: sredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima, 49,95. Električni trimer za travu, 300 vati, 42,95. Paviljon za vrt, 129,95. Viseća vrtna ležaljka, 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
4: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
5: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
4: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scoot & Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.